0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Senti. Allora, dammi la tua mano.